0: ཁྱི དང ར་ཅུ་ཀུན་དེ་ཏོང་ཅུ་ནེ་དུ་ཡེན་རིང་པེ་ཐབ་ཅུ་ལེང་གི་ཁྱི་ཡེན་པེ་རང་ཁང་གོ་ཆེ་ལེབ་ཅི་པེ་ཡང་དག་པེ་སེ་དུ་ལེ་ཅི་ཆེ་ཞུ་ལ་ཅི་ནེ་ཐ་དང་ཐུང་ནེ་གོ་ཟུག་ཅུ་ཐ་ཅོ་སེ་པ་དང་རང་དོ་ང་ཆུ་ནེ་གི་ལེ་དུ་ཅུ་པ་དང་ཆ་དེན་ཆ་པེ་ད་སེ་སོ་རང་ལོ་མང་ཚོ་ད་ཁ་ཏ་བ་མག་ཅང་ཐུང་ཨ་སོ་ཅི ye chi ye chi ra tuwa ta. Se ju treka chik chu mazi par, se dung le ji te xean ro le chi pui chi ta pem zhen tuwa ta. Xean ro ka ji nem chu len cham, xean ro pa njo so chi ye chi chu nga par se pa ta. Ja chi xean ro kun zi do di bin cawar jiang wei ren du te chung sab cho yon ne ta ji yon jo kun dai tuwa go xio sun jo wa si gu. Pyoan sar chi pyoan nyan ki le yo chung jo ta chao se ne, se dung le ji te ngu yu chi nga da siwi to nga par si gu la. Lo ju chi xulu nidu takyo si pi to nga par si ni, takba kunli da sabya sa tu chi chaso kasan bodu tuen pa si pa tang. Jue cho le isi tuwa ta tuen cho si ju tamzai si ni, jue cho lakbar di yi di sidung li ji chi ni chi tenpo yunwa si pa. Le yo chung ju di yang sidung li ji chi yin pi yang taku sidung li ji ta wang zo gu pa ma si. Menga ta po la mei ni o zhong ka zhong ju ren chu ji xulu nidu takyo si pa tang. Rangu je le yo chung ju de rangi la zi ni zhupa ta ngi kwa pepa ta tekpa kuni sepa. Maang je chi semchir se ni semri tupar ngi muzu. Si jin jokwar ngay mbibi ganchi chadu kote. Mekci lingi ka re re ye drop de changu ngonjo tupa si gu. Nidu chin zibson tancho se ni lopjong lopso te koka lan zayin de jubre takta chin ganchi kwa ta. Sidung le ji tabi heba nidu tsoye yakpo se ni njongza ni jubre se jumbo du tuen pata. Ji hi gondro chi nidu yakpo jubi nipa tan juen ta chir tang to. Mamang chi sidung le ji tue pata tuen ngu jom de sidung le ji njo jun tancho se de. Chonsep cho yon ni taji yon ju kunde tong gu hi son pari. Wanje tenge, rangchou jong tangwe chi chichab chou chi hijin pengi nang we kaku kachi che gondu lakta ta che de se de. Mangcho nyenjam che tsumen jue chol tang rosong nidu jikdu jubde sa ju kor che. Tang zhuang ki tabju gubde ka lakda tuncho se ne rosong chi nidu ka che xebkir takju se kar. Tuyungu chi nidu tang sabza ka che jubi mangcho chi dengjo zang po top yu. Ndalo na mangcho nyenjam che tsumen jue chol tang rosong nidu jikdu jubde si pi ngal zi lo xe yinpe. Ngay par to tang zhuang ki tabju gubde ka jima jibye lakda tuncho se de. Chik du jubde xa ju tam, yang tak pui sidu le ji tawan zu kata, lakta si pi lopjong lopso songja se to. Cho yon ni tang ni pi chung ju te, yeram ta mangso che chu du chab ju kundai tang te. Chik du jubde si pi le du ya po dromne. Mangso chun ju do sa para nyong cho topa ta pimri topa si gu. Zun ni chab kong che chik du nga zhu le du la kundai tang ni jayang rang ye tang, rang chow yon che zun ni jubde namra la mei ne. Mangzu chakong tiji yinpar xioche che nidu takyo sa ju tamzai se di. Tuyungu sato sepa tam riye chundu sepa ngagzi lu zay dan riwi jue chol ta rosong nidu la ye ni. Mangzu ji kipi la nunzi tongi rengan chengar che nidu xepke takyo nipo se gu. Mangzu tuyungu yakbo ro gu pa tam lo di njiwa me par. Tuyrab sa pitang mangzu lamso junchong sepa tam tonta par somda mangzu nyenrab che tuyunda chongsa nam. Rimkha tangwe te se yong ki tuyen chi la zi ni tamze si gupa ma zi. Tapa di ni mato pi namjo to ni mangso nyenjab je rosong nidu chungsa jubre se de. Rosong se na tabji semki yueba ta rosong nidu takyo semki yueba. Kepi la songjo semki yueba je mangso zu nyongso topa se ne. Tangi buhudu se chungi mang ye sati de tong gu. Jubre ki chumre sati de jachir tong gu xe yosang tang tenzo xa ju ni nyamze se pa ta xefke ta jubre. Juchong jie la kundai tang de junam jien je jubde sipi leki lamsuan tuichan zu ne. Yeram je jubde nuipa chiro tonga tang nidu jalo jaju huangong ta jie du si gu. Ganchi tuyuncho sa ju tamzai si gu ye tang se je. Zongi kuwa tang zhwe je chidung ganchi nipo ku gu pa ma zi. Rang rinpi lido la tamzai sepa tang kundu nete sepa. Yeram la kundai tonga jie je ngenu cimpi nuipa tong de rai ka ge. Ganda yiram ni takyu sepa tan chonsa ni takyu se ni. Pyo jong yuray denku tan pyo da kumpar yun ju
1: 三九七步七级北学郎局级温州三八这群的也刚中你抓当米军的云南引擎李江中起的云龙中军当中大段这月军当多加送阿学行勤本学局也持续新一边大学家的年杂中呢一路接通国家阿局里预备本地作秀引擎 三年的给满头的年纪的别计划什么一把当三周当黑马手的天里平均软一点别以为金州东家的忙一生不一定月三周的黑过去的别学那么就去碰着了十八几百农敌人三个别女眷去继续着的慢慢把这计划什么的没人并的清楚了两年一出了学过瘾肉痛瘾冷不如过度把的电 兰库隆若他成为唐僧把去过村当面子三周几给把的困难留学习某日日加了加马加学拉藏苦的杨思维拉隆格瓦当对面拿出住院三个别建筑马学农委别学朗不学的牛给云南引擎李江中起了玉龙中军当中的人龙信中的节拉库操中当不能抓当年的你 预备局级将至三十等不得大力比人让兄中胡庆宗行动中的把人写了过去过去张月巴当当年三十把人写了几栋中家拉上月一路接通国家安全了中国某门金州人马汤泰马吃后也就是你别马学家的年杂肉班的你别的学院那个人那看我年家的那浪子郎局当从多人接中的了各期写进一把人 龙溪中区拉库操纵给这部书记卢子东给大象珍珠肉拍击松藏我们家庭那浪的一坨让看美籍三个把送把当空给大一美籍忙不约撒起了你就没走的那个人对人不看忙让看忙不兄弟等着七八日你摸了这金珠马被学习给如把新用到这些八日 这就据点拉杰龙格的西边三个把丽江中起了玉龙宗军当中的同学预备本地中学的马学家的年杂中的您的当主要什么兄弟丽江中起了玉龙宗军当中的单位救援袁小平给大学家的年杂中呢军当了加送新汉学党军人学界中国某门金州马给本地新一把党 验证我们就别写进云看本地写进日记写吧日就当中的人阿里中去电话中去书记陈小中给你把了解钱了陈氏学话当空白了天顺朋友约大学家的年杂中两多别的中就行话的不把提回了济南个日把了空一错你把了丽江多马在金鞋给家里从康多从中弄话当 给爹爹拉萨当认识了，引来从康右边，把了白头东东，引到上部去给供了白兰道边，帮爹把了解决了连续一把当，等等大学家年在找的娘都白了，听你把的盘道，把了姐给爹爹白头出一千金，还将先别，空大白街道农村开阳，都是太极门道街，送熊去写一把日，大学家的年在找给。 据当我先把为诊所看到，我先把我就一笔过朋友。对呢，云南引起集中三度准备，我先把为帮水看接驳电八日。落日逐渐内容，每日上班，据当集中么当，乱骂电影难得也来给满足节落大节，多下丢球人，帮所看的了多下一把了，用过一把日。对江中去了玉龙宗据当中的了单位救援袁小兵给。 苏军定安区军当中的街路逐渐窄中，军冲险远。安区当地地形特别差的样，大学家的年杂中边，该县边村县把的乡下人也写把人。该地段军大学家的年杂中间，马步呢，唐正西拍把当，马杰杨庆本地县把拍大东，马步给日子的错别，军机没把西边，忙吹接中央三队将忙不险远。对大强杨军当中的街。 中午去，忙出了就在出发镇走一年，如阳抵达能源站，车队先解决吧人。 就当中的人蒙出就在筹备操作李雪英给俺去初步目前对了

0: 第二年在中国家的工地当计划生物月别车队协队长主要生物的目顺多能车军道。按照数据上部的目的达不到东军一些方式。队长中大都有别人之权呢，别人队军的游泳和协议。队长大学家的年在中等着我的别人中当越南行情队长中的了你这条协议。 浙江中起了玉龙总队长中的单位职员袁小兵给一路接动国家安全局了，表了区别军人农越南籍南阳矿场中起了卡给满族群，就是在所以呢，现在破当大东大浙当满族安的三浙当在的温真县给满族搓把些同学，没得卡给满族，甚至都不言当不真的，不要以为建筑同居了团结一月就写吧是，你看。
1: 白雪冷不热，干脆请不要讲。我先把我去，搞完多嘛钱多，现金，没得卡给满足当，趁着多咋接到这位女婿，西边我自己当局多嘛多月。见面领钱侬，那个来空姐三个把木头的白雪接冷不得了，娘里西把的学个人。那个来空姐你做不事儿，你都中是人间开吧？那样伢子做呢，不会就帮着背到工牌的用啊，他不会就让我们一套他身边配件当，也通。 你别别叫准备娘娘大人，他姐姐，主要是钱没少了没得，主要是些，你话别的些别，三轮买单车话单，不借东西，今天到晚娘们都都要把钱。协助村的托人间开辈，协助村规章一当，别一算不。让你这娘姐借了地呢，六十公平的面积改造，来用办法。健康送交错了没得，不需要经过党村特别批准这两些。
2: 没开个满足节，第一级别错完了，不就是比较卡拉小样呢？也都是晚上出差哟。上一赛季节，罗平节，过了是比较冷的，节气吃不来的，今开把个个节目，多么年不拆开，行上古巴些了，接了几档古巴节，我不去拿几六光的，不得出个满节，吃档难，也不就算出咱们了，今年这就有，接了你到年俺老来不得。
1: 经营成亏，我差算不起来没。但那些的他带来，满仓干上少了三万块钱，就送不起。江面保安老亲戚，才刚接这个节目，过了是不很久，带那节中瑞，古小王爷，补了老邓家团伢也难，不巧打完拍接送我，老孙那该吃些些。老邓家团伢也讲的没忙，吃完了老孙娘个没，我带来老张辈。
2: 常在的呢，中华妈妈今天家开机，接了你到年休了。家用钱门不用些钱，常一些些。常一点儿，哥哥老哥全部得有。常一点儿呢，我把这部的没毛人能，他人老早用开，经常激动，见面交个三有几送不起。去了深圳部，俺些也得现在讲做事，第二市长，开入单位。
1: 俺让部队太你要牛啊呢！接了你到军里落的，接了你到军校落的，老忙先别急，大家医院那个忙一直够了，抢救钱不算，门头拦在上。把我们叫他接从部队单位出，还是不是上的？健康送交不下去，到那谁不？俺让了，把钱不下送去送不起。抗战被张一这里来，部队抢救到了，也接我不是有。
2: 日间开辟路，能去团伢也难。不过三头七的帮着，半边零一少呢。健康工作党，群众配件接登入进去，南部就有件。配件单位准备接，没来看个忙错了，偏把他把马子过了，是被三头党他搞的。登入进永久中国老来党，中国马兵空都些有几送不起。你罢了，退了部分路去接，给钱么？卡大家班。
1: 好多钱！中国工程党跟国产我部都我这送完单，来邮件里内忙不都有。人内有个人在叫他进他们人也来送交钱呢。黑马来也，可是不？北京东北边处都有几送不起。北京老皮帮着党，多大老来给个钱么哇？全部作业。中国登入进呢，没忙用，他们交收给登入进一把单。不过现在他中山北京东边的中国登入进的难度，看起些也来。 咱们说了，不借东西，中国人多，我们把现金也先送不起。大天姐姐，今日用许多得不到钱。
2: Jacob senang ke kewan war gunchar jiri tang. Samlo nyam di sipi nyam le che kokap jayne. Jacob dog rikyong piri tang nipi ngudop che nyam le tobyo gokyo sapa jay yo pati. Trongor jadu petam che yonsap sapa. Padi li nisi ye. Buji jikam songchop ti. Trongor kongchi tang tang. Trongor sayong ke cimtun tongchi nang te. Buji jikam jujong ti nete nipa cimbo nong yi yu. Chidu chujem nandra xie nyewa nam kar chenpo yinpa tang. Jikam nyam yi jie nele chotubju lorei da chuyen kondu sepa xie yin kisungpa rigi. Lonob luchi sedem rikci garwi jaji loso ximjuk dine jie zhungren huilin koye. Nga cu zoni to lop ye xieba da gegi la yungda zhuji yu. Lop zhang mangbui lop ji yinpa da biri nyamli ti jubdur yakpo song song. Pejong lop ji da nyamli tingzab. Tupri si ji yu chi sung pari. Pejo lopchi zhuwa mre jingtai chukwi ximjo loblan ke yuan zhang. Gigi chimo wa panlin zhandu chi. Buhu xivu jingzho tangni lu dinchu tuyngan kowar lu ju chi mang yi sene. Zhuwa mre jingtai chukwa tenpur zogde. Pejo ndini tewin tunzha ta tewin jopso. Tewin xipel dinba chi sun zhukta sha ju yan xi sung pari.
3: Tomi samdun mu jie par. Gentry Lola, Temporuni, Zedo Dembi, Tor Jambi, Mamanji Jendun, Matun Beta Mixi.
0: The Galikuni Penny Toro, his hand Yakuduni, Rashun to Mamantun to get Junibi, Julian Winnegaki, Tondo, Tiny Sumba, Lassa Toybaji. John the Witch Shugumba, John Mamantun to Julian Kanki, Jurgen. 延津海以冲突作用农行 Sato goya hebi, jagale kujia, ledun para goya la chertia waji. Tondito, lo yonga tini, semba hibadang, mangza ni dento donjura tajon higuhin. Huyuni, Xi Jinping dure sabi, jungu chichu dimbi si tsurun jigumba, si yong tatu, toba hini, tuesam husun sundadang. Hidi, yursum gijur yonga higubadang, mangji chin genchi yabukuni. Hutsur listunga da dunchur hijur danjin hegui ba jijie, nesu nui ba zhi. Tondi ren, xiao yu cai yi, ran xiong ju mumang tuyun cu gai juni bi juni wun yu li gang ki zhu ren cundu, ting zhi dui ba zhu xiong nua da. Zhu zhe zhe cundu tu de ta ju ju rung bu ju yun zhi yu, dun qin la xin zhong nui ba zhi. Cundu zhu ji da dong, bi juni mumang tuyun cu ji qi qi ni wa dang, zhang hong bo yi zhu xiong nui ba zhi.
2: Ndaga lai kong ni ni zhu pa sar. Jitsi nyinga nyini nyebde nye per, jiong dawin jie shuji gyunba. Rangjo jiong jie zhongxi gama cipdiin ji, loka zhongxie jie, naidao ta nagar zi, lobra, chungji, sangri. Jiaca su zong du leidu da yet na watang. Kongi lu di nyua me per, ta zi zongwa ta tunne ta jie tongwa. Mangzo jie yungbam panung yuwa jie xie di. Yujun pe jie jie chumzi di, ngali mawi mrei ka ge mangzo jie, nyamju topa si gui jie song hui pari. Kama cipti, songka loo socha tenyi tang, meza sabar gongsi, gondrom tenyi, takan tepso tenyi. Qingyang tuyenlin kuo jesu pepni, tuyenlin peje tongso tang, mangso je yungpa panu yungju netay se chun soo la, qiendo na watang. Kama cipti je, tuyenze ngali yakpa sabar si gu la, jayong je jigyo chomra qimo tang, nyamri topa sepa tang. Kele je sato sipi newab tindu tang ni, xingzha tang. Xingpi zheng ye tuisha to tong gubi naiso nang yu pari. Gama cip di ji, jalam ni jie guo yu ji jikam koyo song jiao sa cio tang, yu guo lam tai duo cio suo lan qian tou nang ni. Zhonghua mre jing tai cu bin du xi dian zhou xie de yu bap da duo yu ni. Ren ni yu guo er tuin li pi ji xiu qi tong gu xi song pari. Saban tu zi me nga tong li gar wi na ge zi zong, da long zhong del tu zhong su la. Gama cip di ji, Mangzhu war pongjue tang, peji lai nang di. Changmi lu di njuwa mebara tangi gala nyeba ta tangi gade sorwa. Tangi ji sun zhang gui bi turi nawa ma zi.
1: chotan nazir ko yeb ledu la ta yeb jan na yeb ri
0: daga le ko ni pe ni chro ye che ni ru ni ji ke ru ye ru ni do ni ru le bie ji zu yu sang lu qiao xi lun ji dang nga zur bi zang ge zu yu ni dui jie gu xue ru zhi li xi gu bie jun le le la zhe lu jin do ba yu ba ji jiang yong jie nga zur bi zang ding wei song dang zhe jiang ge yun xi zu wo ding chen yang ge ye le chu ru 七绝顶边三路恰西街用的论钱黑车吧是杨永金阿祖边上少信河桥区段出边正女用的顶的街主人用吧定位送给那个木村嘛现在哭不动聪明你这里段当不用对你了让车里你头里黑那位七万不绝热话越紧些吧是如去通明三对马街巴当民不亚尊街当局街给了去车 从那里恰什么用的从马上新国党国家前部太有吧是北中里的拉子路径就乱马往前移跟丁拉街车里里里头路送去拉张北尊南道你上把拉路用党出一车运冲也就能给干前部一日三军都一些吧是北中里的拉子路径三路贴皮跟跟张爱平给空去朱镇里的新国前部太用了 路过杨七松，俺去了嘛去，空去旅途内用个别，你对嘛不都也行吧？这，很多是吧？也呢，很多年都你这里，别用左边三路车皮乱七路过么着，军队操军营，俺这边上给你对当，俺左边你对左边你对，两年级你对，必须把给你给你对及住着些呢，住着些农村里的村民，来做吧啦，切把些军营吧这。
1: 让兄中一直做错，俺做了半脚当这张老索，张家不也不张用吧？张中元杰，来亲，俺去云南姐姐俺做陪葬给你对当，俺做应对，如云应对姐姐住着些个呀，不把就当，如云应对姐姐过去住着说了点的农村偏村措施东的，些个的军退把军营也写吧是。
2: 那个来看你那就不是，接了你到你这里，工作业绩有个人认错你的你话当。
1: 宁城人内的月个推不出轨，七区电表写过，拉不得不办理。宁城人内的月个扎大街，一万出票，我不是有把的。人错你来，宁城中间街人气店主装一笔，绝对做文章快对不当。不仅只去老街街，人肉贵不当，人内街也就两不晓得。本来街街看团购的，我们学校人内老师团子，特别三区七区电表团子人都是一笔。 从把他中门忙不一万处月八日，人错脱，七地三个忙不不完当，有个我苦气哭了说归人内的月个节，七度月月三个半夜，昨日托月个蓝台在这对把当，他家的兄弟老妹人民八十对把手机忙了偏把他开来了偏别杀他东月八日，推门出轨打当。 陈家菜当，广州建筑建筑抗的巨动作为三个班内，三队人内当，苦尽苦劫人内他们工部的用具，跟在当时，大太监人错了，准备让不脱把当，人错了大个心气，忙错没太吃，你怎来把当？这边一家接到了这把，有个老的心气，没太你到了你的去吧，大当开了脚皮当短片，更加一贵。
0: 苦尽苦劫，如今冲不了价钱当，他们的共产党宁城人内当，有个三月，伢们的等着不下去，闺女结婚不是？大家来看你拍你出了，现在你对你中央的新疆雇佣松松，大些的操纵周边，让中了你追喜剧这边，忙出的用不着休息局，天天歇的卡着急不了，你对你咋个月饼弄？卡不住，天天歇吧，你咋个当用不着天天歇吧，也有吧当。
4: 跌打车，到过千步一边那段你也不是。大厅天天一人弄，拉萨中介单这位那段就算月饼弄，到过千步一边那段节约吧当。也在中介单这位那段算月吧，老家中介单这位那段你月吧，宁浙中介单这位那段你月吧，强到中介单这位那段节约吧，那就中介单这位那段周月吧，让兄弟进这里空单这位那段你月饼弄。 都千步一步那段接接吧是，大厅人不是学习黑边，香港可有当这位那段一些算月饼农，香港多些单位那段脚当，龙岗前面八座的那段脚接，宁瑞八座的那段接，在这八座的那段段。
0: Chui ba zhuk ni dun ni, dimi ji ba zhuk ni dun nga ji yu ba zhi. Da ten tian dun hi bi ni dun ka, ni di lang lan zhi yu zhung kia tang, li kong ka la zhu zhu ra, zhi zhu xi yu ba zhi.
2: Ndaka la kong ni zhu ba zhal. Ji zi nye de nye yin par, zhung yang ji kam ko yu, song jiao da xer cok jiao zhuk bi, rang jiao la nye zhap se ji zhi bi, ka gu bi, mang cok ji yin par xio jir yu. Tian du se re nang, ni du ju bi nye zhap se sen ba tang. Nidu suam dun cham rangye che nye drop se simba. Nidu che nye drop se ge yu pari. Da xie lang za ye zong da cha yung da se simba ri.
0: Tengdi lian qing che zun zheng geng kwa di qing dang zhek ci ran. He he qing guo ki nang ji. Nian zhun xiong ki xie ren nang jia dang hong lam xi. Rapid zhi zuwa cai yin jie yin. Tengdi bi yung san nyang da lian qing yu ca ra. Da zuma ci ran.
4: Terengatoni
5: Kasang Kimbe Chantina Tering Shongwe Sanjuri
4: Mangje to kor khesana do du tsesun de rhyo
0: Pe hiwi jinru do ni lu du ju de ho ra zhu sheng ku bi ding zhe rhyo
6: Chubunamba Gunkanza, Tangde, Bejun Lonchin Nichili Kong, Kangi Lonchin Jia, the Rung Doni, Jibilin Zino, Bejun Niri Saba Kanga, Jidang Bizun Ye, Sejila, Tezu Mizibi, Sidun Liji, Tawanzo Guisibi Gurda, Sese Shuji, Gangjun Saturo, Tozi Semu Jambi Gur, Tadar Mansho, Hinsa Himboro, Dilan Perji, Tunje Mido Yi Jibi Gur, Nidun Chuji, Renita Yu Gur Twinila, Joshua Sibi, Siji Tunbi Gurso, Jaja Shu. Singing number two, Sian La Bejun Niri Tabakanga, Jidang Bizunye, Sejila Tezu Mizibi, Sidun Liji Tawanzo Guisibi Gurushujin, Jun Yunso, Yang Tabi Sidun Liji Tawanzo Bada, Ladder Chi, Lujun Loso, Tanza Bada, Dun Chen Zir Nusho Yogu Dangzi Yabu Sibi, Sun Hyo Debi Lalin Chu, Gala Dini, Sidun Lijin Jobi, Lalin Jidun Dara, Lin Yabu Jebati, Le Jun Lidu Ji, Telan La Toba Mazi, Tayo Lizibi, Tekurcha Rando, Dewi Jangun Jiu. Xie xie shu jie xie jing bing ki, li zi pi li zhu li dhu ri xie bar, yang ta pi si dun li zi ta wan zong ni. Xie jie la tui zui mi zi pi sang lui gu du dang, xie jing jo bar nga yin bi bi lo ju jing gin chou ku sin yu gu la. Zin dai jing hing dui da bar du ni, ting ting de de ngang, li dun zhu gu hing ni hing nung yu. Nang hi gar jing di, jia qi dang yu li xie pi, gin chou zang zhu dang, li zhu li dhu xie bar, xia xue jie ka xue dun yu. Nga cui dang ba du ni dang, tai ba ku lin ji, la lin dang, ma ma. Loju jiji heji tebi li jingwi hota dugu. Seji la tezu mjiba si bindi, satu zawa chungni li xinbuwi nindu la senzhi jiyu. Ranjun ji perji ji mangi yinba dang, si kang kuyo misi yinba, mangi ndangwa dang, pola pinbi li dundi, nirui dinchun ji, dinsong dang kaji teme la. Danyo li zibi, mogi ji tuikyo la nawa mudungwara, xiaxia perji dungwi, langdu tabu diwi jang si gui jiyu. Loju xiangji, ngonjo li zayi, Zhigui xia tete la, ngô jiang gui zai lue ba dang. Yang lu zangbu bai jui jie xie kang la su la, yi xia chu su to jo ge song jie dinbu chun ba. Sanbei to yi za tang du, xie bui za su xie di, xie kang jie mang jie din song xie ba. Lun zi zong ge, mo ren mang bui, xie long dang wi long yung di, mu chi xin bi ngô jiang qia rung du du ba la su. Zou zhu ba mo ren mang bui, men dun jie ki zha dang, gai xie ren ge tui xur jie du xio di. Din song da ngui ju di ni, Gangjun Satui Nanghui Dang Chiu Dang Sajang Ji Dui Di, Sanglui Gu Du Dang Rintang Nian Xiong Dar Sunyang Dui Bi Senzhi Ji Yu. Xie Jin Ju Bara Nian Yin Bei Ba Li, Ta Chang Song Xiong Geng Gen Chi Ku Sin Chun Ji Yu. Rangjun Ji Din Lang Dang Par Ji Xie Kang, Ta Du Ji Ji Li Dun Cang Ma Ma Tai Zha Bu Xia Dang Yin Bi, Xiu Geng Zir Din Din Dei Dei Dang Gen Ku Tui Ba Gui Ji Yu. Zhong Dui Li Xie Bi Dui Cang Du Xue Di, Mang Ji Senzhi Siwa Dang Bui Xiu Li Xie Ba Ka Teng Ri Ji Yi. Jun Tui Ji Li Dun Zhe Ba Ni, Tachang li zi bi kawa bu yu la mung zin bara, sa sung ta din dang, si kang da xiong bi, ni dara na zhi gong sung si bi bara dang. Ni li nui hi cha si di, zhong sai da ji ji, gong nui pa wa si ba dang. Lu su da min ju tun kong yi zhen la xiong ni, mang si zhu wa xin ba ni, ta din ta dara dang, mang xiu xia xue ji, Tachang mang zu ji, chua yang ui da dang pa wa dang. Rai din ta sung zu ri ji, jia ke ji din jia sung ji din bu chun bi bara, zu chun ba ma zhi ngu ri, si tang ge li ni tu, rang gin zang zhu si di, 人的今天端来第二端亲戚端头都吃完西巴里下雪几张都找不安月现在来推荐某些比西端里街大王左边嘎赞了当今他

0: Thank you, Jobunaba Kungansong. Tada Chiji Sengu Tsubi Letin Dina, Bajo Lungchen Yinchi Likong Kamke Lungchen Jia, Nada Ngi Jubi Hulam Hibi Letin Jai. Derinka Letin Na Dinji Hibi Kunjana, Na Yun Lede Ba Wang Du La Yin. Wang Du La Na, Bajo Loka Zhong Chie Naga Zhe Zong, Tuba Zhong Tsu Zhong Mi Yin Yin, Tada Puma Yun Zun Jamdo, Zanlin Din Saba Chi To Yu Jia, Zhen Khan Yin Nye Xiong Xie Yin Yue. Zhen Khan Di Ming La, nga dong jia mei dun jue cuo zeng zhen kan si wa dang kong qing dui ni luo zha qian zhen qiong sheng zhen xin xie le ni dong jue dun luo luo pian xi ji pai you de luo di qian zang zhen kan qiong qiong xi nie xiong xian guo cu ba shi wang dui jie xia ya sa de xi bi guang ba dang bo di yang qian zang zhen kan qiong qiong dian ni bie di ren yin da di nga dong jia mei dun jue cuo zeng zhen kan ba de pie ji xin yue wang dui ne na ge zi zong tui ba zhong cui luo qin luo ma dang bi zhe yin la 下家三对新金当比这一将一把事同埋的青藏准看你想写个工人使用给罗庆罗庆罗米下家三对家罗小忙额过了车顶短缺写的明年刚刚忙大吉塞罗写的青藏准看的电浪昂你想写特把熊月了罗尼送的王对吉罗口前比同米青藏准看的也家切了懂的推把中最我小头看的让你将金藏浪的 我是阿东家美顿卷准康要一个公司协助你由我是有个协议来的先过出业吧是对的北京龙城年轻来空看给龙城家阿东一举比学那么协议来的情况老个中间那个最终推把中去那院来的吧往对家下家三对国家单据过学习
1: Yang tabi sedun leje tawan zuga tong la tar sheni. Shizu rinlu tingrep chenje, rejong saban zuk chun hota shegu.

Pejunche nawe junche lhasa na ngai gawi pari hin. Lhasa jicha yi doongwi pojang botala dang lo ju yi ren denpi zula kang sobi na shu cha jin hin do mongbo yu. Pojang botala yin dun do yang bi lam chin si yu ba di tu. Ningda zhang lin di bi korin ta cho jitsa chun bu yang zhu man zhu si xin yu ba dang. Yu jie ki do zhi lambu tu xia gur du ping kin ngin gun mongbo yu la. Zi do da vi mongun bi boda la yi tang qin qi ta gur du mo jang ki bong tong dang zhi xin me do na cho yu. Ye zhu yu gu wa cu jin ding qian zhe bar yang yang xun jin dong. Habar do tong qin qi cai mi yu zhong na zi do la yi yu dang cong. Cun do nambar zhe wi chur chi di nam lo yang qia dang hin dang du ni ga ri to xin ga ri ma wa ga ri zhong xin ga ri chuk bi bi min zi ma mong bu xi ga ri ru wa dang nian su ma qi. Po zhang bo da la zi qian din xin ngo ca qi wa xi yu la bo da la yi tang xin na de wi yang xin. Jia qi, nga rang po zhang bo da la yi tang qin tong zhuo jiu ge bu yue ba ma xi. Zi dou ding bi pai yu le yang de wi jiang ge bu yue duo. Lo chong zhubu zhubu yue dan, dun la ding ha la sa zhong qie cui da lo chong lo zhen zhubin jin zha dun ba ge lo ma. Bei ma yang zhong ge zhi tu ge zong yi, po zhang bo dan la tang qin xi ba ge zong yi deng nu la, zong ba bo chong zhong ma de ge, rong ge ge wi pa yu la sa ge da yi dong wi po zhang bo dan la ngo zhu xi yue ba ma xi. Da ro yang xin jia qi wi po zhang bo dan la tang qin ngo zhu xi ni, pa yu la sa la ga yin ding yang, chong de ge.

Tuba namba, dengi du su manang je sanpi pa yun jun qi me pa ra dabar yung qi. Lu yang ju zar ji nan den sung zhe ji talang na cho bei ki ni hi cho chua ngue tang dang ge yang dabi si ju zhe zha tang de yin mo ge ji hi dong ling ni su ni bi yang su jie ni hi cho chun yung ji hi din tong dek dong dang du mu zhi. Ye na, ju zar la xia xia la zhu wei li du mu ni ding du mu na la jun bie sanpi jia qi da bu zhi. Xia la sin zhu ling ji ni 丁丁家七新竹几个全部特别，年纪特别六一岁，土著别新竹。

0: 年轻人也得，老公老说了，转折我特别喜欢。咱俩年纪也就年轻一点，那段初恋期被称女霸甘愿断的，结婚工作当，这时候冷落也不着个，转他来给你来一，滚雪了，现在来给你定做一笔难算做个不嘛子，加起来一笔，六个人用了一把大写错的路灯来解决，用三班组都解决了，让女甘愿断个别，恐怕冬个也算一把日。 从头，年轻人可不从头拖，那边拖呢，拖把些热。来交通的话，承认。公会财、电报、宇宙文所、让兄弟的引起日本国车龙军党，用太多七八档，让兄弟多当起被用空开了一档让兄弟空多接六千，让兄弟多当起被我这里空接真正用电工龙队，除了作为冲到了拍一把热。
1: 三九七五七七，白雪狼菊姐，温州三八。前不多中秋人做个，怎么把头像给了带呢？有人嫌弃地气被人家叫苦，地气脏了，将它洗脱。三个半途子没东厂开些鱼被抓人在那打断，马的脚皮把不得疼，当不脚干不接，馒头拿些没那么多工具。接了几道，各家阿不着了。 马的脚皮被他们在一把去养殖起来，不对，就那三年前，各股军在接到小麦把种谷草。云南的老土山地铺了脚皮两百多，三股把的结巴把土下的脚呢，马的脚皮被他们在一把去没什么个被他们接了，就老辛苦草一把的。接了几道各家阿去绿，那我就办了。马的脚皮被吃小叶子咸一个，大小加的那些杂种被云南的去的老土山地。 前头中间人做个账，把头都来不呢。有第一个给个军人在接，多票的他做谁的？把头想的做个账，经常当回事。第二呢，垃圾、垃圾、擦干了来不及预备，擦干了用起讲过错哟。大不然伢咋也不从为前头运气年月初呢？搞第一的钱，满他们办公托。那小家的年月咋着被入手你别吃得呢？第七呢？ 把头搜索搬家才不当，这次几年把头装些，这么什么叫拉追着送啊当？把头给滚到边接接，滚到不当，白马就拉送啊是。三股边前头中间人做个种，把头像，将来中最中山大街七个里子把江西的，你们都做个种的通的，把头向了就不当，第一日向东交流。
2: 靠你比养只把头香给养只差一点在呢，马的脚一比，他们在把去，第五在用为日期第几小了牛了才把当，对，去做叶子自己的带头鱼比，把头给马的脚一比，马他们那晓得就把的，三股比差的养只人把他脱了袋子，刚把肉没脱皮，按着几斤头，用不啷不长嘛，家教给啷不下大人把当脱了袋子，又去张过田呢。
1: 养殖差的我呢就引导，专门去搞田的种植马，家教给南部队军呢用老早送些送不是，江西去三股班，前两年拉江宁那个将士些不是用去当部队一把当，三进他们去拿下了二十两米三克些银币，对单位领导了几十元，学个人些送不是，江西去马的就一笔地块的马他们家没有，多得的土。
3: 缅甸的矿忙不通就有了，田工的个搞到了就有。云集集大不然伢咋也不写有了？把头云集你的能够出不来就送不来。搞田的马的就一边躺在一边，人在有钱的吃了过去就全去收干，没家没得的咱家家不都可呢，热闹忙不给他拍不来。做个种田的，家里向想着到我这里去。
4: 这都个家俺就留了，今天妈妈就。 俺俩别人哄俺呢，咱俩俺俩房子真的，咱们俺不多，咱们俺妈妈咱们下午么的，没事呢，俺最好我妈妈俺在帮着，后来俺出发还这么远，但俺妈妈来还差不多，没事看着说了搞是吧，搞这这，俺俩妈妈个买书是买肉，从这早点没。 回家呢，妈妈什么的，没事了，上学怎么咋事呢？俺们妈妈没插红，没不做了。他听说我妈妈的吃的是真的，没事紧着动。我呀，家把咱们就我们不困难，进来妈妈就我的那个不做了。
2: ngada chusul tinji kagu ti. Ta chusu chichi mama maung hongwen le, ngazi si yuwen, misi sadi yuwen re, ato jama ji gutung si je, je ode diba zhul tegu. Misi ngule chaji mimo, kaa sadi mimo, sal sangu chaji mimo, li li kwe paka chini ma, joto nambu ge, ondo paka chuk kwe zi me re, tongda si kubji nugu re. Ani la, ari kata puta da, ni la, 你啥子心情不过去了？你人这些，你人这些也也也也那么哎，哦，啥子节目呢？吃吃个么子节目？两面菜，两桌菜，七面菜，七大菜，三八面菜，三八九大，那也是几月子的？你呢？他买些刚刚的炒肉就叫，俺那也木没，阿拉配好了，中国古代当着，俺那是个顶不灵不的，这里是这，也进入的门都先不过的节目。 아니 모두 감히 탄 붙은데 시어 리모므라
1: 겐구 다와 체네기 개자 니엔지 마디 쵸기 빈 탐제 바 촐 시송라 마타 빈 닝도 간다 유바 예네 사포시 저오 제이 가체 총소 제이다 향 제 뇨묘 징조 땅 토바다 자르 양서 제 가토체 뻬조 뇨묘 징조 땅 토비 뇽초지 잠시 지 나조 렐라 배샤 거런 로캅 데는 로 그지 유비 겐구 추 Xio tar songchab siye ne looju meji pa siye gu xie juji huji songpati. Jalam chungso ne pato xiang pato chungso yongkab maadi juab yipi maantab siye pi kor je chenso khaan xie chuan xie yujie. Mopa siye na ndilo chuan xiong jiri. Ndaga tadong pato to maantab siye patang drawa yipi njimni xie njengar ne yu. Chungmu cui marab ne marab par nyingtab jinze siye yu la njongjuan cwa nyeri ye jepo yungi yen xie juji yupati.
3: Sanjuran Nyanja Nyanjin, Tangka Songja, Juja Ladar Chibi Gakong.
4: Sanjuran Nyanja Nyanjin, Tangka Nyanjishu Siju, Juja Ladar Chibi
1: Gakong. Ndaka Lekho Nyanjin, Jizi Nyanjin Nyanjin Gajo, Rangjong Jong Siyo Sanjuran Yungle Khangi Sanjuran Chuan Chuan Chuan Rangjiao ji jilu ni dong ni zhou lu lu zhen ren dur ji du cai xie gun ryu nai chuan wu zhu xie ba ma zi san gu bi tao lin jia ba xi Rangjiao jiao lu zhe ju jie ju zhang yun ba chen ti ban ge da tai jie lu zhen ren dur du cai qi xie gun nan bu ji tu mo ma yi bi ku kong jie le jia da dan sa bi mei ren ne pu som zu gui ren ne yu ge xie ru tuan kong jie jie le qi ye zu ba ta ren ne yu ge le niang mi de cong lin ren cong Zepchuk kutay soo siye de buhuji pamchur piyutsin tuyumpi kumparan rojo gushyo sapa jenju yen hi sumbari. Hito sabar yena, rangyo chi chida chukpa ni gupi par, luizan remdor tuyutsay siye gupa jihin batang, jilo nito nyedo luizan remdor tuyutsay siye gunnang. Zoni luizan remdor siye gupta nyeh saksan pa jihin hi. Remdor ta tsundu, rinne yukar so nyamji kumpara yungju zoni tokunday tongjutang. Zepchuk je kutay nipa kanglay tong ne samtu pamjur piyutsin tuyumpi kumpan rojo ramday saju yinpari. Rangjo jo chongdu tayangi tengchang yinpa zhanggu shangke. Ngachu luizan remdor tuyutsay je kogab siyete tumjur nyamgo sayhyo qir tang ne nyamjin zepchuk sayur tuy patang. Tuyenzin kubchuk pusom soos tang ne zepchuk xayabyo kubchuk nusay sepa. Tuyankong kubchuk nepe tupa siyete zepchuk chisunhyo pawa sepa je saju yin hi sumpari. Rangjiao jiao ren ne yuko tan ge teng zhang yuan ba zhang xiao chou yi. Nga zu ren de du cai jie xie gu gui bie yi zong, ren de ji qi qi da san ne tuan kong jie qia jin le yi ni. Tang ku jin zi jiong ko de ren ne kang. Qi di chong jiao suo ji tuan kong le di ni, da ge qiang zhe ge niang gu sa ta du jie de zuo ji yin xi song bu ri. La sa zhong yi ji shu ji yuan ba, yun le zhong ji yuan ba zhang mei zhe yi. Da ten lu zhen ren de du cai jie Sego nisi chongche zowi ngui ne lasa chongche jie ngayang cha wata kwa di. Chi di luizan remdur jie chakta dui patang yoko jie yitin siye di. Kokong jie nyamlin siye ne dui pa. Zipju jie tamzai sisa siye di chongche pamju jie suan xiong pa wa siye pa. Rengne la di ni lasi chi chu ngui bar siye pa jie sa ju yen xie song pa ri.
0: Daga leko ni bai ni chura, yang xiong ju mumang tuyun cho gai ju ni bai yun lingwen ni gaang ki chong tu ting ni suan pa cho ren. Yong dangwe jie shu yun ba yung mu ma tuyun cho yun lingwen li gaang ki zhu ren yin jin hai tang. Yun lingwen li gaang ki chong tu lu su yong nang kin, rang xiong ju mu ma tuyun cho ji tuyun mu tang zhu ren bi mu ma tuyun cho yun lingwen li gaang ki 联合论军机，香港区陈。

Yang zhuo ban ba gong le ni bi lu xin nian bo de ni na zang ko ri ni yang li ji ba suo zha ye le ji qiu ren lang wo ma gui ba ji xie ji xi ba dan ji ba ge ta jie jie le ji ni chang xi ba de ni ji zhuo bo suo le ji de ni la ga bo xiao na nga zu lin xin la ka ba jia ni ri go xie qiu le ji ka ba an zhang na le go ji ge jie zhuo ji jie ge nga nga du ji yang zhuo ban ba xiang la xin ba bu ri go xi bi le ji dong jie yin de ren ge xin ba bu ri go xi bi lin xin nong la xin ba bo nga wang to pasang zhuo gar jian di ta zhong ren xin ba zhong suna yang ga to zhong zhong suo ji re go xi bi le ji zhe zhe xi yo bi qian na ba nga zu lin xin na xiao ba ga si xie ji yin ta nga zu ngan la xin ba bo nga wang ge re go xi bi le ji ta gui ma bo dong ji yin le ji de nga wang ge ye zi nam ling zong le yo bi pa ma do ga ni pen qi ta zhong la sa le yo bi zhuo bo jiang xin ge nong cuo ma do la zi zong le yo bi a ye zhuo ma ge nong cuo ma la bu ji yin si nia de jian yin guo

Joba naba cho. Za yin na, yuen no pomyo chue, zi nung ge sen kang chun bar ki be lu ye ji re ki ji. Ka jun du, za wi mo dan zhu na, na wang la yu kang ji se wa yin. Za yi di yang, za zhu wa ji zi wa chun bar ki be lu ye ji re ki ji. De na, sen zhu ling ji ni, ding du da chi chi wen za yi ke to zhu bi sen na yu ba xue.